me ra sa wo mu me de ba bi a me ko me a wat chi me me a wat chi me na na me ti bi a ma na na to nyomwa ayu na de se wo ma me kra kwa chi ya oh major.